mo se siro fun titi opa ori mi o gbe igba ti mo ro ise anu re laye mi mo ri pe oga

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu deru pese.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mission korojo gogun bile tawon ko ri bire fun gba gogo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba mission ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ora danu logo lo mo ya ba duro to ti o si ma sise akori lodo lulufe re iwe atego la fi pelu re ajo nabda ki fun te dugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 091 6062 6253 091 6062 6253 uruko money janu omo 24/7 abamission gugu iga

0: Oni gbe odo
1: anty
2: odo ogun mi lo ngbe
0: odo ogun yin lo ngbe
2: e obi oko kan na ni wa
0: oko kan ni
2: be ni sir
0: oko kan lo fe yin mejeji
2: be ni
0: e wa momo yin ko lo ma gbe be
2: be ni
0: wa bo mi sare wa bo mi lowo na
3: to kare
0: yo da fun
3: be lo mo lo abi se
0: gbo eyan na wo si bi
4: oh yes sir ka be so
0: odo ibi tan mu fun olori omo
4: wo ruko je
0: ajo ye ye bayi bayi
4: mi jesus ka peso olorun
2: sa
0: kaninje airat
2: omo mi lo nje be
0: omo wo
2: omo ti mo bi lo nje be
0: se le to wa lodo orogun yen
2: be ni sa
0: ah nkan ti si o
3: ka peso
0: maranda ya maka fata
2: amisa
0: odo orogun re
2: be ni sa
0: iwa torogun yin ejo ni fe ara yin dada
2: kan ko sa ko ta ijo la o da bo ba bi nkan ba se ma so fun won o da ko